bibi biso bese bibi ndenja monu bilango buka sangolo bakwala nabi bibi biso bese bibi ndenja monu bilango buka sangolo bakwala.